0: se bi mame wa woti red oti radio ho wa woti kemu a woba ofa phone abomo densa o se bi fabito status whatsapp TikTok and our face so YouTube bia enhye bi emame Awurade Nyankopon ne meka sa we ya de da Awurade akoma so pa Matthew chapter 23 verse 25 downwards na mama pastor kan ka krabi edia mame na Awurade Nyankopon emwo nipa na Awurade a mame to ye abra ebi munye ready readiness eya de ehia pa asasi we so no hwe hoye na wo de eyankogenkoja se Awurade eto nsa frɛ obi a ohwe me didi otiemia na asema okan ye enne ode atoma koma so a osem nkan kire woni enie Matthew chapter 23 verse 25 down was what can I say
1: Matthew 23 25 down was osemunye
0: yesu ne ka sei osemunye
1: mo atwerefo
0: mo amu ye atwerefo
1: ene frɛsifo nya atwemfo
0: mo amu ye kristofo munye mo mo bom din munye mo mo bom paye munye mo mo kosia dem nso munye mo mo jira dem nsa pem bo se yesu nyankopon ma ose munye na o kan se bio
1: ose munye
0: munye
1: mo atwerafo ne frasi fo du pefo
0: aha
1: ezi nyatwemfo
0: enyatwemfo
1: se mo huru kru wa no
0: ti aha na ewrade kan wasem ye huru kru wa no
1: ene ayuwa na chiri
0: ene ayuwa na echi
1: na emu de
0: na emu de
1: eya adwo twa
0: mo ntie ne ye pa ensanye ma we na eya ye kan bi mo se mo gu ni pa te ente sada ede na me bu ate ade ne ebenya ber sana be ye ye kristofo abe yesu abe ye tibia ebe ya brabo ya mani pa nyina wuru se ya tene ewa busueni mu ya tene ewa safuri mu ya tene ewa brabo ni mu ya wuru kru wa na echi ya ntade nyina sifem ya hungu ho wa ya die bonse ma ho eye bimu muye ifa ni pa nko heaven disa yeri yina ebi pia ti se nsire ne nso nche wo kusa je ye mani pa nyina hunu se ye tene de kwa sori ne nso ye fetwafo ya kronfo ye wudi fo na sisifo ene wura de kasa dia chere ye se obi nim de wo tiri mu a won hwe ye won ka on timi no won ton sani dida ye tiri mu ni yakoma mu ni amanyina ye evil ye ntise mango a emu abre ene ho abre ye nkwa ye mango no de ye ho na abre nimum se de anoka ehun se se ye mango bunu na be una Christopher ha emu miensa pa ena fa yesu ye se me sori ano pa be bo empire nanso me damp na chi mama ni pa nyina hu ne se me tene obi be wu ada ho masofo bi asori abeye na yifu som no asedi adi ne ho adanse pa enso ne pe kokuo mu ne amanye osimu nie niyeme akoso nye Awurade si ye nye bonye ye dina ketye da wate ma ye ti Awurade si ye nye e farasi fo de atwira fo na atwim fo ye ye papa wo nipa nim se ne nipa nyina bebo ya baso nesu ya kuma ni dia aye fetwa asem aya yire fasam aya kwasiasam aya dwamansam sraw sawuru kruwana uhurumu na sawuru nchei bo abrabo ye munyina munno nipa da munno nyankopon da de urade chiri ne usu chiri de urade dono usu do mpie yɛmfa bag nsa yɛ ho nkuta bible abra ya ne ya yire ne munye ayankofa ye de ya yire ne ye kunu matam ye mu ya wofo ye mu ya sofo e ya kromfo adadafo boni nyina so bi ene nya twem asa kristofo nyina mama yantimi koni fie ne misa se asemesia na obentin what to say ne wonsema ye betie no won we ye num beto so obia obia ni se aha kristo ni ni ne ba no a roman so mana ka tire se munti ye bonyan kopon di bone e wa ma memo na we be a kristo ni o me di kristo suma dan laughing stock Untin ko fosre urade. Upi ano bia sa set da form. Tchi we no so you Christian. Ka babo na se mama mkani nyina nsrei. Ama se mo jawo so na nimu nyam. Sia bra bonte sa. Boni bia ye dimdi. Sia sa ko tena sorry dem. Enya wo. Enya ureho. Senti me se me suma urade na me de onyankopon be nante na me se twum tena me se boku shibra enada ha wudie krono konkonsa atro eni sema ye kaye di bikam babu ni si eni jamai onyame ade na ekoso no oye wankasa asabi ne abona ye fe no ye fe goat no ana say sheep ose oye nini
2: aponche
0: so oye nini so funye sa no mokano
2: yeah
0: oso oye nini
2: ose ne to
0: oni use ono ane to no ose no ko abone di ada wudye ne dawade mao de wusu su ne dawade mao Bible this is sukuru wana wususu ono ebe susu di amano ebe tine ayentine ebe yifin so yinyifi entine yisuba sa ya nebeye sa ya nebeye Nyami sunsun bejumai na wayi wudie wom Awurade beyi ni die wom obeyi ni die wom Adabi be baba wontimi kwa Awurade nchai Matthew chapter 7 verse 21 beyi wama Ose Awurade Manfa udie ntutu omani anfa nsa yarewa. Men jan tutu so dudu mamo komante morning. Awurade si firi me so. Minim wada wa wanya de tene. Enso nen ka kwenya ba. Esrawo. O won sem sema koba, men bible ne men kutu sene sen ka be hunu bofo no e de de tene no. Na dia ye ye wa abrabu mi dia e kamia ye se awurade nyankopon be di ye hama daache obeka se woni bi ye enso na ka osori ahoma ti bia o awu fre awurade alentina wo ye bone oketa wo bone ne so na mani penyi na nim so wotene oso de oketa ne mra to oso no onye promprom na di opem ken wo jai no oni urade huni mobo ade ne bone nche no intimate way ni abra bom wo no me kan kura di achero me pa de bonye fo asem esine kristofo e kristo ni bit ma poison so no e kristo ni fra urade freme no on frema ma trene fo o freme de ma de bonye fo Do we hear me say at 24? or nipa bi wo hwena appearance a wo ka se wedi wehye onua so criminal pa owo na dwene ti yesu ka tere ye na paulo so be boss tere ye se enye wo mo se bone funi ti ye no ho se han bofo wo ye ntire na ye nso oba Matthew 3 Bible ni sina Yesu Kristo kate Pharisee foni asoja foni mpeni fuo ba ni tese mumu nane na mon koma jin sachile mu ura de pepio she wakume mu so watene bo brese hiche diye nipe ye ninko yibi ne na oda obi nkunso akwa kase wa brebe brebe In Sota, win a mukasore. A weaver win a mukasore. Tell me more. I want to cut ray and say, Sakunkuri yen ni moi. Who been to me soon, young copper in him? A conkuri yet, a statue free nipa kum. Wakuma ya croche. The fruit timber pion nasus on your croche. And any penny antony, you shall buff one. Urade nyankopon ka ye kwa urade nim ye nyina ye kwa urade wo se urade yesu
3: urade yesu
0: emi fo ne commander fo besa metem kase urade yesu
3: urade yesu
0: enfonsoni mumu ye biara ma ye tia wo
3: enfonsoni mumu ye biara ma ye tia
0: wo menkwa de mi urukru wa ne ho
3: menkwa de mi urukru wa ne ho
0: na emu de
3: na emu de
0: aya nantwrense
3: aya nantwrense
0: aya bonne
3: bonne
0: aya bonnyo
3: bonnyo
0: urade
3: urade
0: and the wasom be him attend
3: wasom be him attend
0: for me enfonsoni me bonne cha
3: for me enfonsoni
0: me wo yesu kristo bi anene bo ampayo
3: ura yesu me bo ampayo sram se urade de de uya bo
0: Yesu Kristo demo
3: demo pofia bangra chena no pay
0: na mo biara wo tu biara ka se ura do fa bonin cho we are begging you Lord Jesus for whatever that we have sinned against you Lord we beg you from the bottom of our heart Lord if so biara ya ye die chewa ura do fa bonin cho ya ura yesu baba

0: baby adu no ebenya abuchare mame ne Lawson entwe nkomo kakra Lawson Herbal Center ne Ray obenya kwaba
1: Major Subira
0: yeni nkomo aso ye menim se Dreamman capsules no money ade
1: ni bitest ha
0: bobo so ma ye ya na nwimre na
1: e de be baby ru but Lawson law care ni nua no mo no ebedi nkomo na me de enchi akese efi Lawson Herbal Clinic a Dr. J Dr. J Lawson na kasa se ochiachi ubibia no mi se obia so ehoye na ansa na mesha se rekra pa cho fa number we because e bia na wutwem ana wote ka bi munti e bia na wanti menya da genti enkomo ni nyina nti fa number we na ufre a wo se mete se omo bo ewo angel na mi pe munti mu 0242 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 ensu fin bi etaigu wanyanka bi ewo wahimfie ho nyema enkoye nana eba ho a sebi sebi ohun se no ah meyiri ana obaya meneniti ma wusese se nyema aiden asesa eba sa na be ma no obi wo ho a wodi yaw ewoni mu onka nkyere wo oba no ba na ese ni mu afi obehun se okwa oma ana obakra na ompese ode ne ho beka wo enye obi a nenya sa akukojo no eka sa asem ne kyere wo eti se utimi hu se no me a mitimu se niema bi enkoye sabi meti nka bi wo me ho se oba losin fa fo ani kyere eye losin loke pe losin loke mi sa no bi eno bobo na nom afi ebesiesie se oba ebe ma wahimfie ho ache ebe ya tan ebe ya kama na nana e ba ho a unsa nana so de wodi asem we otonebo ompeni gidigidigidi nti se wo kwa ahimfie a nana betma sabi achiame ahenkwa omo omo bekase nyina akasa ansana nan kasa eden akasa eno no ye se ahemfo nketo anu di asem se be ma nanya adaje na wodi wodi agro e wo mpam because wonim se ohu ehwam wo tonebo na wa ba be si agopraman so abo akansie no amana yefe eti se wo yo ba be si na wa man twen kra ma yare no ma kope losin loke misa no bi na bobo said the beya sabio wakosue kuma no eho no ebeche go nyakopon bo nipa no yadidie mu ene de ye nema ye ni nyina na ebenya ni ye because ne ye nua no no enuro ni nema nti ama ye ntimi enya said the nipa dua no esitie eti wo ho a sabio obo se ebia nka wase wo no ebia sabi eho etre ubo losin loke misa na ebema waye obabu nti baba bedan virgin foforo eti na ye bone emra ne se Dr. Losin yo o ye virgin doctor obema asan aba be ye eye virgin foforo na emema no un se ye bre adwumasem atenaseye na ye fa especially ye papa no ye nuanom o mu ye adwuma magazine driver fo no ubo se abeje sisiyare e wo so eti sedia na nka wusi esi akan akane no wuntimi nya saa ho ode no ene yesi ye ni eye herbs no eye nwura nwura no bate nwura no chemicals no kura no nti ema wuntimi nya ho ode no sedia esitie no enu nti na obeshia eye losin man ana delay man capsules di no ye delay chesa dia eche adia eche o oh, meni kofi kwa na de na kofi adile mi sa kofi ache eti sa unum dile man capsules na sa u bo modin ko wura ahimfie wa enya sa u bo wura ma na che sa ai se titi na 2 minutes bi u be dile u be bo akansie nu ye u be gina Medford wo te se da Kasmiro mun na sa ankofo na omuye u be gina Medford wo wa hu sampa mikita bo no mebo aboso aboniye etu be hia delay man capsules se de be ya sabi be ma bi wo ho a ne be ma ne sori de batemu nya den e sori o batemu nya den enti akosu etin be sa amira enti kusu ye adwuma yo se ameyo wo se amira da bi enya den emire wo hoy utu mira emu oden batenya den emire nya de emu oden etu be ma no e wo se wo nom eye delay man capsules na ebeti mama obema no agina ye ne mu ayeden na wotam edikowura himfie ho a ah adechina so so.